Uskoro su nam novosti, nakon novosti studio preuzimaju kolege iz sportske redakcije, a onda se Skala i ja vraćamo od 13 u još jednom sunčanom satu. Budite i dalje uz drugi.